امروز پنجشنبه 14 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ژوئن 2026 میلادی مطابق با 19 ماه سیوان از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سر هستم به برنامه یک ساعتی بخش فارسی زبان رادیو رکا. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل می توانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب با نام کن فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اکنون سرخط

نتانیاهو: سقوط جمهوری اسلامی همچنان ممکن است، اما مانند فروپاشی دیوار برلین زمان آن مشخص نیست. توافق جدید اسرائیل و لبنان: ارتش لبنان کنترل جنوب را در دست می‌گیرد.

دیوار برلین و رژیم کمونیستی رومانی قابل پیش بینی نبود، زمان فروپاشی جمهوری اسلامی نیز مشخص نیست. هیچکس فروپاشی دیوار برلین یا سقوط رژیم رومانی را پیش بینی نکرده بود، اما اتفاق افتاد چون شکاف ها از داخل در حال گسترش بودند. نتانیاهو افزود اکنون نیز شکاف های بزرگی در ایران وجود دارد و نمیتوان گفت دقیقاً چه زمانی رو خواهد داد، اما من باور دارم که در نهایت این شکاف ها گسترش مییابد و رژیم ایران سقوط خواهد کرد. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه اعلام کردند که بر سر اجرای آتش‌بس به توافق رسیدند. این توافق که پس از مذاکراتی در واشنگتن حاصل شد، مشروط به توافق به توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمامی نیروهای این گروه از مناطق جنوب رود لیتانی است. در بیانیه مشترک دو کشور با آمریکا آمده است. دو طرف با هدایت ایالات متحده توافق کرده اند به سرعت ایجاد مناطق آزمایشی را پیش ببرند، مناطقی که در آن ارتش لبنان کنترل کامل امنیت را در اختیار خواهد داشت و هیچ گروه مسلح غیر دولتی اجازه حضور نخواهد داشت. مجلس نمایندگان آمریکا طرح محدود کردن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه سوم ژوئن قطعنامه ای را تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از ادامه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی و خارج کردن نیروهای آمریکایی از درگیری‌های مسلحانه با آن است. این طرح که از سوی دموکرات‌ها ارائه شده بود با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید و 4 نماینده جمهوری خواه نیز به آن رأی مثبت دادند. وزارت خارجه کویت 2 دیپلماتیک جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب خواند و به آنها 24 ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. بر اساس بیانیه ای که روز چهارشنبه سوم ژوئن منتشر شد، حمد سلمان المشعان معاون وزیر خارجه این کشور، حامد حمید یعقوبی فر کاردان موقت سفارت جمهوری اسلامی در کویت را احضار و یادداشت رسمی اعتراض این کشور را درباره ادامه حملات رژیم ایران به او ابلاغ کرده است. اتاق جنگ و سفره‌های خالی، بررسی تقاطع بحران‌های زیستی و نظامی در ایران. منطقه خاورمیانه در خرداد ماه 1405 شاهد یکی از پرالتهاب‌ترین روزهای خود است، جایی که خطوط مقدم درگیری نظامی مستقیماً با بحران‌های عمیق ساختاری در داخل مرزهای ایران تلاقی پیدا کرده است. تحلیل رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همزمان در دو جبهه کاملاً متفاوت است، اما متصل به هم در حال نبرد است. جبهه خارجی با آرایش جنگی مستقیم در برابر ایالات متحده و اسرائیل و جبهه داخلی با فرسایش شدید زیرساخت‌های حیاتی آب و برق و فشارهای خرد کننده مالی. وقوع درگیری‌های مستقیم میان ارتش آمریکا و ایران پویایی قدرت در منطقه را وارد فاز جدیدی کرده است. حمله هوایی آمریکا به جزیره استراتژیک قشم با پاسخ موشکی و پهپادی گسترده پاسخ سپاه پاسداران به پایگاه‌های میزبان نیروی آمریکایی در کویت از جمله پایگاه السلام و آسیب فرودگاه بین‌المللی کویت همراه شد. این شلیک‌ها پیامی صریح به کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت. هر خاک یا حریم هوایی که برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد، منطقه جنگی محسوب می شود. همزمان در عراق حرکت دولت به سمت تشکیل کمیته‌ای برای جداسازی و محدود کردن سلاح هشت‌الشعبی‌ها نشان دهنده تلاش بغداد برای دورنگاه داشتن خود از آتش این تقابل منطقه است. در این میان بنیامین نتانیاهو با هوشمندی بسیار تلاش می کند این تقابل را فراتر از یک درگیری منطقه‌ای نشان داده و آن را به عنوان جنگ برای امنیت اروپا و نظم جهانی فاکتور کند تا حمایت غرب را پایدار نگه دارد. در جبهه اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا با درک این نکته که اقتصاد سنتی ایران تحت فشار سنگین قرار داده، دست روی شریان‌های جایگزین حکومت گذاشته است. تحریم بزرگترین صرافی‌های داخل کشور به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی سپاه و بانک مرکزی و جابجایی دارایی‌های در زمان قطعی اینترنت

0: نشان از استراتژیک جدید واشنگتن در مسدودسازی پناهگاه‌های دیجیتال تهران دارد. این اقدام فشار بر طبقه متوسط و معامله‌گران خرد را نیز افزایش خواهد داد و یکی از آخرین منافذ تنفس مالی را به چالش می‌کشد. در حالی که نگاه‌ها به آسمان و مسیر موشک‌ها دوخته شده است، در سطح زمین پایتخت با بحرانی به مراتب کشنده‌تر روبروست. ورود تهران به مرحله خشکسالی هیدرولوژیک به این معناست که حتی باران‌های بهاری هم دیگر توان احیای سفره‌های زیرزمینی را ندارند. تأمین بیش از 60% آب تهران از شاه‌ها پایتخت را لبه پرتگاه فرونشته است و قطعی آب قرار داده است. این بحران در بخش انرژی با جیره بندی قریب الوقوع برق خانگی از اواخر خرداد و اعمال محدودیت شدید روی صنایع کلیدی مانند کاهش سهمیه برق، صنعت سیمان به 15% در تیر و مرداد تکمیل می شود. این فلج شدن ساختاری چرخ تولید را متوقف کرده و به تورم و گرانی دامن می زند، عاملی که تحلیلگران آن را بنزین بر آتش خیزش اجتماعی آینده می دانند. مهمانان این قسمت از برنامه آقایان کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه، و سورنا اردلان، محقق تاریخ و تحلیلگر سیاسی هستند و با توجه به این ابعاد پیچیده دیدگاه خود را درباره این چهار محور بیان می کنند.
1: در مورد مرکز اسلامی هامبورگ یک چیز رو باید همیشه خاطر نشان کنیم که
0: جناب رادمنش، درود بر شما. حمله موشکی ایران به کویت در پاسخ به واقعه قشم چه تغییر تاکتیکی در دکترین بازدارندگی ایران نشون میده؟ آیا کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس تحت این فشار همکاری خود با فرماندهی مرکزی آمریکا رو محدود خواهند کرد یا به سمت همپیمانی دفاعی محکمتر یا با واشنگتن و اسرائیل سوق داده میشه؟
2: درود به شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما در رادیو کان و همچنین شنوندگان گرامی برنامه های رادیویی شما، و سپاسگزارم که از فرصتی که به من دادید. در رابطه با حمله موشکی جمهوری اسلامی به کویت و به قول معروف تاکتیک بازداری دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی، نه، من این رو به هیچ وجه از این زاویه نمیبینم. ببینید، در به قول آرایش نظامی مدرن که از بعد از جنگ جهانی اول در دنیا شکل گرفت، قدرت نظامی کشور در نیروی زمینیشه، نیروی دریاییشه، نیروی هواییش هست، قدرت لوجستیکش هست، یعنی با چه سرعت و با چه ظرفیتی بتونه نیرو رو در جبهه‌های مختلف جابجا بکنه، مهمات، تجهیزات به نیرو بفرست، به جبهه بفرست و همه اینها. و بعد از جنگ جهانی دوم این روند شکل گرفت، رادار وارد صحنه نظامی شد، موشک وارد صحنه، نیروهای موشکی وارد صحنه نظامی شدن از جنگ جهانی نخست، و بعد جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی قدرت های زیردریایی ها شکل گرفتن. همه اینها در مجموع یک نیروی نظامی مدرن رو در قرن 20 و همچنین قرن 21 شکل داد. و بعد هرچی جلوتر آمدیم جنگ الکترونیکی رو داریم، سیستم های پدافندی، سیستم های راداری رو داریم و همه اینها. دیگه نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. امروز در جمهوری اسلامی چی وجود داره؟ هیچی. کسانی که اگر بازگردیم به دوران 8 سال جنگ ایران عراق، از 1982 دیگه توان نظامی ایران برای اینکه بتونه در جبهه به نیروی عراقی ضربات سنگینی بزنه کمتر و کمتر شد. در 2 سال نخست بسیار قدرتمندانه نیروی نظامی ایران خودشون رو نشون داده بودن و اون به خاطر تجهیزات نظامی بود که از دوران شاهنشاه آریامهر در ایران بود، به خاطر نیروهای نظامی ورزیده و در این حال میهن‌پرستی بودند، و با توجه به اون انقلاب خونین 57، تصفیه های پاکسازی هایی که در نیروهای نظامی شده بود، اعدام ها، قیام شاهرخ، اینا با تمام اون ضربه هایی که به نیروهای نظامی ایران به ارتش ایران وارد شده بود، اما تتمه اون ارتش تونست بسیار قدرتمندانه در برابر عراقی ها بایسته. اما سیاست های ضد ایرانی جمهوری اسلامی، صدور تروریسم، ضربه زدن به امریکا، به غرب، شعار نابودی اسرائیل، همه اینها دست به دست هم داد که در دورانی که نیروهای نظامی ما در جبهه‌های جنگ ایران و عراق شدیداً نیاز به تجهیزات داشتن، نیاز به مهمات داشتن، این کاملا طبیعیه. شما همین الان دو ماه سه ماه شنیدن گفتن که انبارهای فرزند تسلیحاتی آمریکا در رابطه با مثلا موشک‌ها مقدارش کم شد، چه برسه در اون دوران. خب تحریم ها بود، ما نتونستیم نیروهای نظامی رو بازسازی کنیم، در این حالی که عراق توانست نیروهای نظامیش رو بازسازی کنه، تجهیزات بخره. تحریم ها بر روی عراق وجود نداشتن، هر سلاحی رو که میخواست میتونست بخره از شرق، از غرب، خلبانانش رو بفرسته مثلا فرانسه دوره ببینن. کار به جایی رسید، من این مقدمه عرض کردم که به این موضوع اشاره کنم، کار به جایی کشید که حدود سال 1985-1986 وقتی که رادارهای نیروی هوایی ایران نشون میدادن که جنگنده های عراقی وارد شدن، دستور بود که رادارها رو خاموش بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه از این میترسیدن که جنگنده های فرزند مدرن اون زمانه F1 میراج F1 فرانسه که موشک‌های مدرن اون موقع ضد رادار داشتن، اینا بتونن رادارهای نظامی و غیر نظامی ایران رو بزنن. ایران قدرت پدافندی قوی رو دیگه از دست داده بود و خب تمام رادارهای کشور نابود میشد. خب حالا از اون دوران حدوداً 40 سال گذشته، حدوداً در این 40 سال چه اتفاقی افتاد؟ آیا نیروی هوایی ایران بسیار قدرتمند شد؟ آیا جمهوری اسلامی تونست رادارهای پیشرفته، سیستم‌های پدافند پیشرفته بخره، خلبان‌ها رو بفرسته به مدرن‌ترین آکادمی‌های نیروی هوایی دنیا، دوره‌های مدرن رو ببینن؟ آیا جنگنده‌های مدرن و فوق مدرنی خریداری کردن؟ نه، هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. و نتیجه‌اش رو ما در حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه دیدیم و نتیجه‌اش رو در حمله اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی در همین جنگ گذشته دیدیم. خب آسمان ایران، میگوین در آسمان ایران آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها شاهراه زدن، بزرگراه زدن، اتوبان زدن در آسمان، یعنی هواپیماها راحت میرن میان. و من همون پارسال اشاره کردم که به احتمال خیلی قوی اسرائیلی‌ها آنقدر مطمئن بودن که حتی احتمالی وجود داشت که در آسمان ایران جنگنده‌های اسرائیل سوخت گیری کردن از هواپیماهای سوخت‌رسان اسرائیلی. پس جمهوری اسلامی چیزی نداره. اگر امروز میبینیم جمهوری اسلامی میاد مثلا وانمود میشه، من به این اصل هیچ اعتقادی ندارم، وانمود میشه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، این بازیه که ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا و یک عده از مشاورانش در آوردن. از یک طرف ترامپ میاد میگه که ما نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو زدیم، 120 کشتی اینها در قعر دریاست، نیروی هواییشون رو زدیم، یکی نیست بهش بگه که آقای ترامپ جمهوری اسلامی نیروی هوایی نداره که تو بخوای زده باشی، هرچی بود از بین رفت. و نیروی دریایی نداشت، در عرض 6-7 سال گذشته نیروی دریایی جمهوری اسلامی که در جنگ حضور نداشت 4 ناو جنگیش رو از دست داد، یا سپاه اونا رو اشتباهی با موشک زد یا خودشون خرابکاری کردن و ناوهای جنگیشون رو غرق کردن، یکی در دریای مازندران، سه تا هم در آب‌های جنوبی. پس جمهوری اسلامی با چی اومد و تنگه هرمز رو به اصطلاح بست، مثلا بست؟ تنها نتیجه گیری که میشه کرد اینه که آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه داد که این بازی رو بکنه. و اینجایی که شما اشاره کردین در پرسشتون، آیا حمله موشکی سپاه مثلا به کویت که فیلم ها رو دیدیم، اگر فیلم ها درست باشن، به یکی از ترمینال های فرودگاه بین المللی کویت ضربه سنگینی وارد شده بود، خسارات سنگینی وارد شده بود، باز هم به نظر من اینجا اجازه داده میشه که جمهوری اسلامی این کارو بکنه. این بازی که ترامپ داره در میاره و یک گروهی در جمهوری اسلامی، و هیچ کسی نمیتونه بگه که آخر عاقبت این بازی چه خواهد شد.
0: جناب رادمنش، با توجه به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا علیه پلتفرم‌های صرافی داخلی، حکومت ایران تا چه حد توانایی دور زدن تحریم‌ها و انتقال دارایی‌ها را در شرایط بحرانی از دست داده؟
2: در رابطه با تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، به نظر من آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایشان رو میشود فعالترین و ماهرترین جنرال آمریکا دونست. ایشون جنرال نیستن، من تشبیه میکنم، ایشون بازه کاریشون از هر جنرال دیگری در ارتش آمریکا بالاتر بود. برنامه‌ای که داشت، البته این برنامه یکی دو سال نیست، از زمان بوش پسر این تحریم‌ها برنامه ریزی شده بود در بخش ضد تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا. سابقه طراحی این تحریم‌ها به اون زمان میره و همینطوری ادامه پیدا کرد و دیدیم که در این سال‌های گذشته اجرا شد و الان در این اواخر خیلی قوی‌تر این تحریم‌ها انجام میشه و ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه. در رابطه با سرابی‌های دیجیتالی، مسئله رمز ارزها، شما وقتی که کشوری مثل جمهوری اسلامی که شدیداً الان از یک سو محاصره دریایی شده و این تحریم ها هم حسابی استخونهای پوکش رو خرد کرده، ببینید با قاچاق، با ارز دیجیتال و قاچاق ارز رو نمیشه بودجه یک کشوری با مثلا نزدیک به 100 میلیون جمعیت مثل ایران رو از پسش بر اومد. این کارهایی که سپاه انجام میده بیشتر برای کمک کردن، برای رسوندن پول به نیابتی های خودشه، وگرنه شما اصلا با ارز دیجیتال نمیتونی در مقیاس انبوه کالا وارد ایران بکنی. خب فقط به خاطر کارهای خلافیه، کارهای ضد قانونیه که سپاه پاسداران جنایتکار جمهوری اسلامی انجام میده، ولی موفق بودن این کارهایی که انجام شد از سوی وزارت خزانه داری آمریکا. و از سال گذشته ما دیدیم که یک سری کیف‌های پول دیجیتالی مربوط به جمهوری اسلامی و سپاه رو تونستن مصادره بکنن. بعضی وقتا حتی خود مسئولان جمهوری اسلامی هم نمیتونستن. ضربه سنگینی زدن، ولی به طور کل در رابطه با صرافی دیجیتال و اعتماد عمومی، ببینید به طور کل سیستم بانکی عادی جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتمادی به خودش نبود. همیشه میگفتن و میگفتیم به مردم که پولاتون از بانک ها بکشید بیرون، این بانک ها ورشکسته هستن. پس وقتی که بانک های عادیشون ورشکسته هستند، بودن و هستند، چه برسه به صرافی های دیجیتال که امروزه زیر ضربین شدید آمریکا وزارت خزانه داری است و ضربه های سنگینی هم به اونا وارد شد. و 100% مردم هیچ وقت نباید اون چندرغاز پسنداز و یا سرمایه‌ای که دارن رو بیان و مثلا در این جور جاها بخوان سرمایه گذاری کنن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. درود جناب اردلان. اولین سوال من از شما این هست، کارشناسا معتقد هستن که بحران آب تهران از یک معضل زیست محیطی به یک تهدید امنیتی تبدیل شده، در شرایطی که یک کشور درگیر یک رویارویی نظامی تمام عیار خارجی است، حکومت چطور میتونه با بحران‌های همزمان جیره بندی برق خانگی و کسری شدید آب در پایتخت مقابله کنه بدون اینکه جرقه اعتراضات گسترده اجتماعی زده بشه؟
3: با درود بر شما و همچنین همکاران محترمتون در رادیو اسرائیل، خوشحال هستم از اینکه دوباره در خدمتتون هستم. و در خصوص پرسش شما، باید اول خیلی کوتاه من به علل خشکسالی هیدرولوژیکی اشاره بکنم که یکی از اونها عوامل جوی و کمبود بارشه، که این خب با توجه به گرمایش زمین یک امر طبیعی است. به خصوص بارش برف در اکثر نقاط دنیا نسبت به مقیاس‌های پیشین خودشون با کمبود مواجه شده، ولی خب کشورهایی که صاحب نظم هستند و افراد مناسب بر مناسب تکیه میزنند، برای تمام این معضلات راهکار دارن و میتونن با این مشکلات کنار بیان. منتها در کشور ایران متاسفانه از 47 سال پیش یک حکومت قرون وسطایی بر سر کار اومده که براش این مسائل کوچکترین اهمیتی نداره، اصلا به این مسائل اهمیت نمیده. زندگی مردم، رفاه مردم، نظم کشور، طبیعت، اقلیم، اینها براش یک معانی غیر در واقع نامفهوم هست و براشون هیچ اولویتی نداره. از اون طرف هم خب عوامل دیگری هستند، عواملی که بشر در اونها دخل و تصرف داره، که اگر در مورد ایران بخوایم به اون بپردازیم، باز هم دستاندازی های جمهوری اسلامی در طبیعت ایران که باعث خشک شدن سفره های آب زیرزمینی شده و و و که فرصت پرداختن به تک تک اونها در اینجا میسر نیست. باید به این صورت در نظر گرفت که این حکومت برای هیچیک از بحران‌ها، چه بحران خشکسالی، بحران‌های زیست محیطی، وضعیت برق که داره به سوی جیره بندی میره، کسری آب در پایتخت، هیچ وقت برای اینها اصلا فکری و برنامه ای نداشته. سابق بر این دست کم ابزار داشت، ابزارش هم ابزاری نبود که خودش تهیه کرده باشه، اون ساختار و زیربنایی بود که در 52 سال حکومت پهلوی به تدریج و بر روی حساب و نظم ایجاد شده بود و اینها بدون اینه که به مسئله فکر بکنن مدت‌ها تونستن بر روی اون بستر به حکومت ننگینشون ادامه بدن و اون ساختارها طبیعتاً بعد از نزدیک به 5 دهه فرسوده شده، یا اینی که اصلا از میان رفته، از بین رفته، و یا اینی که پول بسیاری داشتن که اون پول رو هم اینها پول باد آورده بود، خودشون براش کاری نکرده بودن، اون پول نتیجه فروش نفت ایران بود با قیمت بالا و این پول رو می گرفتن می آوردن ازش، جدای از اون برنامه های خاص خودشون، کمک به گروه های تروریستی، برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای، که هیچ کدوم از اینها در جهت منافع ملت ایران نبود که هیچ، بلکه برعکس در ضدیت با ایران و ایرانی بود. و قسمتی از اون پول هم اون رو هم می آوردن توی مملکت، می دادنش، می رفت جزو بودجه دولت و به یک سری از امور می رسید، تا اینی که دامنه اعتراضات زیاد گسترش پیدا نکنه. ولی این جماعت آب از سرشون گذشته. این جماعت اگر سابق اندک تلاشی می کردن برای اینی که یک به شکلی مصنوعی کشور رو اداره بکنن و نارضایتی بالا نگیره، دیگه می دونن که این مردم تکلیفشون با اینها روشن شده بعد از جنایت های متعددی که کردن و به خصوص جنایت دیماه امسال، که دیماه سال گذشته ایرانی در واقع، که بزرگترین کشتار خیابانی کل تاریخ بوده. من در دنیا هم گشتم نتونستم مشابهش رو گیر بیارم. دیگه به نظر میرسه که خودشون هم برنامه‌ای برای بهبود اوضاع ندارند، مملکت رو اونطوری که گفته میشه از طرف عوام به امان خدا رها کردند و فقط الان به فکر این هستند که یک جوری در این شرایط وحشتناک، البته برای جمهوری اسلامی که از اون طرف فشار آمریکا، اسرائیل، فشار جهان و فشار مهم، بسیار مهم، مردم ایران در داخل هست، فقط اینها یک جوری بتونن امروزشون رو به فردا برسونن.
0: در مورد تصمیم فوری دولت عراق برای محدود کردن سلاح هشت‌الشعبی و سازوکارهای جداسازی اونها چه سیگنالی به تهران میفرسته؟ آیا این اقدام نشون دهنده شکاف در استراتژی یکپارچگی جبهه‌ها در ساختار منطقه ایران هست؟
3: در خصوص پرسش دوم شما، من نظرم رو خدمتتون عرض میکنم. به نظر من اینها یک سری ظاهرسازی هاست از طرف دولت عراق، احتمالاً از طرف یک سری از دولت مردان فاسد این کشور در ارتباط با برخی از مقامات جمهوری اسلامی رد و بدل پیام. از اونجایی که تحت فشار بسیار سنگین ایالات متحده است، دولت عراق و همچنین برخی کشورهای دیگه دنیا میان یه همچین مانوری رو میدن و به این شکل اون فشارها رو تا حدی از سر خودشون کم میکنن و منتظر نتیجه میمونن که حالا امروز رو بگذرونیم، فردا خدا بزرگه. اگر جمهوری اسلامی بساطش جمع شد و از بین رفت که اینها تکلیفشون روشنه، تمام اون سیاستمداران تابع جمهوری اسلامی در عراق اونها از میان برداشته خواهند شد. اون گروه های شیعی تروریستی هم مثل شاخ و برگ هایی که ریشه درختشون خشک شده، اونها هم با اولین باد پراکنده خواهند شد. اگر هم جمهوری اسلامی ماند، که من ابدا حتی یک درصدم به این باور نیستم و از طرف اونها، از نگاه اونها دارم مسئله رو تحلیل میکنم، اون موقع برمیگردن به تنظیمات کارخانه و تمام این برنامه ها رو یواش یواش دوباره تغییر میدن به همون سمتی که قبل از این بوده. از این سوال شما این فرصت پیش آمد من یک مطلبی رو بگم و در حین اون مطلب به دو فرد، به دو باستانشناس بزرگ یهودی من اشاره بکنم که جهان بهشون مدیونه. بسیاری از کارشناس نمایانی که در برخی از این رسانه ها دعوت میشن مدعی این هستند طبیعتاً به نفع جمهوری اسلامی این صحبت ها رو میکنن، خلاصه میکنن جنگ های آمریکا رو و نتایج اونها رو در اون چیزی که در افغانستان رخ داد، اون چیزی که در عراق رخ داد، اون چیزی که در لیبی رخ داد. هیچ وقت صحبت از کره جنوبی، ژاپن، آلمان، ایتالیا به میان نمیاد و در اینجا و یک سرنوشت مشابهی رو برای ایران در صورتی که جمهوری اسلامی توسط آمریکا به زیر کشیده بشه متصور میشه. اولا ایران با افغانستان فرق میکنه که کشوری است در وضعیت پاتریارشی و قبیله‌ای به اون شکل اداره میشه، یک کشوری از هر لحاظ حتی جغرافیایی بن‌بست و بسیار عقب مانده، با تمام احترامی که برای تمام مردم دنیا اهم از افغانی ها افغانستانی ها قائلن، ولی واقعیت ها رو باید ازش نام برد. لیبی کشوری است که به عنوان یک منطقه، به عنوان یک مستعمره بعد از جنگ جهانی اول ازش صحبت به میان آمد و تا پیش از اون اینها مناطقی بودند جزو متصرفات امپراتوری عثمانی بدون نام، بدون هویت خاصی. الان هم میبینیم کشوری از نظر وسعت کمی بزرگتر از ایران، 7 میلیون فقط جمعیت داره، حتی یک رودخانه دائمی هم نداره، کشاورزی نداره، محصولاتش از خارج تامین میشه و الان بین دو تا قبیله تقسیم شده. اینها رو با ایرانی مقایسه کردن که اینجا اون صحبتم رو میخوام برگردونم به اون دو بزرگ مرد، و اشاره بکنم به کتاب سرزمین جاوید که بیشتر از طرف بسیاری از باستانشناسان مقاله ها در اون جمع آوری شد، ولی قسمت اعظم اونها رو دو نفر، رولان گیرشمن و ارنست هرسفلد، این دو دانشمند بزرگ یهودی، به چطور ایران رو وصف میکنن به عنوان گهواره یا یکی از مهمترین گهواره های تمدن. و این که سرنوشت ایران رو ما بخوایم مقایسه بکنیم با اون چیزی که در افغانستان یا لیبی رخ داد، این نهایت کوته فکری و توهمه و احتمال زیاد وابستگی. اون چه هم که در عراق اتفاق افتاد، باید به محیط عراق، به پیرامون عراق یک نگاهی بندازیم، ببینیم در کنار کدام حکومت، در کنار تروریست پرورترین حکومت تاریخ قرار گرفته، یعنی در کنار جمهوری نکبت اسلامی. اگر عراق در سال 2003 بعد از نابودی صدام حسین و حکومت بعثی در کنارش یک همسایه‌ای به نام جمهوری اسلامی قرار نمی گرفت و آمریکا با اون ضعف استراتژیک، دولت آمریکا در اون زمان به نوعی این رو هدیه نمیداد به جمهوری اسلامی، وضعیت عراق امروز چیز دیگری می بود. صحبت رو کوتاه می کنم، از وقتی که به من دادید بسیار سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما.

0: نقاب تزویر و سقوط اخلاقی، چگونه یهود ستیزی مدرن با دلارهای تهران و سکوت نیویورک تغذیه می شود. امروز در اواسط سال 2026 جهان با یک حقیقت عریان و تکان دهنده روبروست. پرده های تزویر فرو ریخته و قدیمی ترین شکل تعصب و نفرت مذهبی بشر، یعنی یهود ستیزی، دیگر نه یک جریان حاشیه‌ای بلکه یک هنجار خطرناک در خیابان های شهرهای غربی تبدیل شده است. آمارها و وقایع های هفته های اخیر تصویری وحشتناک از شکست اخلاقی جامعه بین المللی را ترسیم می کنند. تصویری که در آن پیوندی نامقدس میان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و عقیم بودن ساختاری سازمان ملل متحد دیده می شود. وقایع هفته گذشته ثابت کرد که دیگر هیچ مرز اخلاقی در امان نیست. در کانادا، کشوری که همواره به چند فرهنگی بودن خود میبالید، نخست وزیر مارک کارنی رسما اعتراف کرد که کشورش در محافظت از شهروندان یهودی شکست خورده است. وقتی تنها 1% از جمعیت یهودی زیر باران گلوله و بمب‌های آتش‌زا می‌روند و هدف 70% از کل جرایم ناشی از تنفر مذهبی قرار می‌گیرند، این دیگر یک تنش سیاسی نیست. این یک بازگشت تاریکی پیش از جنگ جهانی دوم است. در همین حال گزارش سالانه دانشگاه تل‌آویو مهر تاییدی بر وضعیت اسفبار زد و نشان داد خشونت‌های فیزیکی علیه یهودیان در استرالیا، بریتانیا و اروپا به بالاترین حد خود در 3 دهه اخیر رسیده است. از حمله فیزیکی به شهروندان در نیوکوزیا تا ممنوعیت ورود گروه‌های یهودی به رویدادهای اجتماعی در روم و خرابکاری بر روی بناهای یادبود در آمریکا، همگی نشان دهنده یک چیز است: یهود ستیزی عادی سازی شده است. پشت این جبهه جهش بی سابقه در آمارهای جهانی یک محرک و حامی مالی بزرگ قرار دارد: رژیم جمهوری اسلامی در ایران. جمهوری اسلامی سالهاست که با استفاده از بازوهای نیابتی خود و تزریق بیپایان دلار، تفاوت میان انتقاد از سیاستهای یک دولت و نابود کردن یک قومیت و مذهب را به عمد از بین برده است. ماشین پروپاگاندای تهران با سوء استفاده از احساسات عمومی در بستر جنگ خاورمیانه، یهود ستیزی عریان را تحت نام ضد صهیونیسم بسته بندی کرده و به دانشگاه‌ها و خیابان‌های غرب صادر می‌کند. این رژیم نه تنها در داخل ایران به سرکوب و گروگانگیری اقلیت‌های مذهبی از جمله یهودیان ایرانی پرداخته و تاریخ 2700 ساله حضور آنها را به بند کشیده، بلکه در خارج از مرزها نیز طراح اصلی شبکه‌های ترور و خرابکاری علیه کنیسه‌ها و مراکز فرهنگی یهودی در سراسر اروپا و جهان است. در مواجهه با این کارخانه مجهز تنفر، نهادهای بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد چه کردند؟ هیچ، جز سکوت، مماشات و صدور بیانیه‌های بی‌خاصیت مصلحتی. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نمونه بارز این سقوط اخلاقی است. او از یک سو در تریبون‌های یادبود هولوکاست ژست مبارزه با تعصب می‌گیرد و یهود ستیزی را سم می‌خواند، اما در میدان عمل با جملات شرم‌آوری مانند اینکه حملات تروریستی و یهود ستیزانه 7 اکتبر در خلأ رخ نداده است، عملاً به توجیه خشونت و مشروعیت بخشی به تروریسم تن داد. سکوت طولانی مدت و توجیه ناپذیر سازمان ملل در برابر خشونت‌های جنسی سیستماتیک علیه زنان یهودی و تمرکز وسواس‌گونه و صدور قطعنامه‌های بیشمار علیه اسرائیل در شورای حقوق بشر، در حالی که جنایات هولناک جمهوری اسلامی با یک دلسوزی ساده نادیده گرفته می‌شود، نشان می‌دهد که این سازمان از یک نهاد حافظ صلح به تماشاخانه‌ای برای مشروعیت بخشی به یهود ستیزی مدرن تبدیل شده است. سکوت نیویورک یک سوخت موتور ترور در تهران است. بیایید با این حقیقت روبرو شویم. یهود ستیزی امروز دماسنج سقوط اخلاقی بشریت است. وقتی جهان در برابر هدف قرار گرفتن یک مذهب سکوت می کند، در واقع راه را برای نابودی تمامی ارزش‌های دموکراتیک و انسانی باز کرده است. در پایان این بررسی میزبان جناب آقای آرمین لوی رئیس هیئت مدیره اتحادیه کلمیان هامبورگ و رئیس بنیاد پارس همیاری برای حقوق بشر و مبارزه با یهود ستیزی هستیم. آقای لوی خود به عنوان فرزندی از تبادلات فرهنگ ایران و آلمان و کسی که از نزدیک طمع تلخ مهاجرت و سرکوب‌های رژیم حاکم بر ایران را چشیده، امروز در خط مقدمه مبارزه با اسلام‌گرایی افراطی و یهود ستیزی در آلمان فعالیت میکنن. جناب لوی درود بر شما، به این برنامه بسیار خوش آمدید. با توجه به پیشینه شما و تمرکز بنیاد پارس بر حقوق بشر، ما شاهد هستیم که در شهرهای مانند هامبورگ، مراکز وابسته به جمهوری اسلامی مانند مرکز اسلامی هامبورگ که پیشتر فعال بود، سالها به عنوان کانونهای ترویج ایدئولوژی رژیم و یهود ستیزی عمل کردند. به نظر شما جوامع دموکراتیک غربی تا چه حد در تفکیک خطر اسلامگرایی سیاسی صادر از تهران از اسلام به عنوان یک دین موفق بودند و چه خلأ قانونی یا امنیتی در اروپا وجود داره که رژیم ایران هنوز هم میتونه از طریق پلتفرم‌های مختلف فضای یهودستیزی رو در آلمان مدیریت کنه؟
1: در مورد مرکز اسلامی هامبورگ یک چیز رو باید همیشه خاطر نشان کنیم که این مرکز واقعا یک مرکزی است که ایدئولوژی، افکار و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو نه تنها در شهر هامبورگ، در تمام آلمان و اروپا مدیریت می‌کرده تا زمانی که بسته شده. متأسفانه الان می‌بینیم که همون کسایی که تحت نام دموکراسی و تحت نام واقعاً همگرایی و همه با هم زیر یک سقف زندگی کردن، دارن دوباره تراش میکنن که جمهوری اسلامی و همون سیستم سابق مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد آبی هامبورگ برگرده. این تفاوت بزرگی که اینها متوجه نمیشن، اسلام شیعی بدون مرجع تقلید شیعه که تا چند وقت گذشته علی خامنه ای این رو داشت، به حال با اینکه واقعا نه آیت الله عظما بود نه واقعا مرجعیتی داشت، چیزی که حالا بهش بسته بودن و استفادهش میکردن و الان جانشینش اسلام شیعی و مرکز اسلامی هامبورگ بدون ارتباط مستقیم با جمهوری اسلامی اصلا هیچ کارایی نداره و ما هیچ راه دیگه ای نداریم اگر بخوایم این مسجد و مرکز اسلامی رو از دست اینها در بیاریم، به خاطر اینکه اینجا متاسفانه خیلی همه چیز میخواد قشنگ عالی، ما همه خوبن، همه با هم، ولی به این فکر نمی کنن که این مرکز فعالیت های ضد اسرائیلی، ضد یهودی و ضد دموکراتیک بوده و هنوز هم هست. درش بسته است ولی این شبکه هنوز در حال فعالیته، هنوز دارن پشت صحنه می جنگن و همه کار می کنن و حتی خیلی از کسایی که تو سیاست اینجا هستن میخوان همه چیز رو به حالت قبل برگردونن و این مسجد به حالت قبلش و مرکز اسلامی به حالت قبلش برگرده. این نگاه واقعا امنیتی به این مطلب رو ما نمی بینیم و متوجه نیستند کسانی که تو سیاست و دولت اینجا فعال هستند که چه خطری خودشون رو تهدید می کنه. این که خطر برای جوامع یهودی و اسرائیلی همیشه هست و ما همیشه واقعا هر کاری که می کنیم باید با پلیس صحبت کنیم، هر برنامه‌ای که می زاریم باید با واقعا فضای امنیتی باشه، پلیس باید حاضر باشه، باید همیشه مهمونهای دعوت شده کنترل بشن، وارد بشن و هنوز هم که هنوز مرکز اسلامی هامبورگ بسته شده، ولی کسانی که حالا یک ساختمون بالای سرشون بوده فعالیت‌ها رو جای دیگه انجام میدن و مطمئنن اینها نه تنها برای اسرائیل، نه تنها برای جامعه یهودی، بلکه برای تمام آزادی و دموکراسی، برای تمام مردم یک خطر بزرگن اینجا.
0: آقای لوی، شما همواره بر روی دیده شدن و نرمالسازی حضور زندگی یهودی در جامعه به عنوان راهکار اصلی مبارزه با تعصب تاکید کردید. در دورانی که سازمان ملل با مواضع دو پهلو به این فضا دامن میزنه و یهود ستیزی در دانشگاه ها و مدارس غرب به اوج رسیده، چطور میتونیم از ظرفیت های فرهنگی و مدنی اپوزیسیون آزادیخواه ایرانی که پیوندی عمیق با جامعه یهودی داره برای تغییر این روایت مسموم مفهوم در سطح بین المللی استفاده کنیم و این همبستگی رو از سطح بیانیه ها به اقدامات عملی در ساختار جامعه آلمان تبدیل کنیم.
1: در مورد اینکه ما چگونه این دیده شدن و زندگی یهودی رو ادامه میدیم در اینجا، واقعا کار آسونی نیست و خیلی از کسایی که مقدار ترس دارن به ما خورده میگیرن که چرا این کار رو میکنید. ما این کار رو انجام میدیم به خاطر اینکه بنیاد پارس ایدئولوژیش این هست که اصلا کلن اسم این بنیاد پارس یا پاراس یک نگاه یهودی به ایران داره، یک نگاه قدردانانه از چیزی که از زمان کوروش تا پایان سلسله پهلوی ما در مورد زندگی یهودی با شاهد بودیم و میبینیم. و امروز جامعه ایرانی متوجه شده که هر چیزی که تو 47 سال گذشته گفته شده در مورد یهودیت یا اسرائیل توسط جمهوری اسلامی دروغ محض بوده و مبنای حقیقی نداشته، ولی هنوز ما کار بسیار بزرگی داریم. بچه هایی که توی جمهوری اسلامی مدرسه رفتن، هر زنگ تفریح مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل گفتن، هر روز باید پاچونون رو پرچم آمریکا و اسرائیل و انگلیس پاک میکردن، اینها یک یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی ناخواسته در مغز و افکارشون نقش بسته. چیزایی که از پدر و مادرهاشون شنیدن یا بعضی موقعها چیزایی که خیلی پای منبر رفتن و شنیدن، اینها با این افکار بزرگ شدن. درسته که الان خیلی ها ایمان قاطع دارن که چیزایی که واقعا اتفاق میفته و کمکی که داره به ایران میشه و به اپوزیسیون ایران میشه برای نجات مردم و آزادی ایران، اسرائیل چه نقشی درش داره، ولی ما راه بسیار زیادی داریم و ما شروع کردیم که جشن‌های یهودی، جشن‌های ایرانی رو با هم مشترکاً بگیریم. ما شروع کردیم که تو مراسمایی که داریم به حال اعضای بنیاد پارس، کسایی که عضو این بنیاد هستن از جامعه ایرانی غیر یهودی، خب اینها رو دعوتشون کنیم ببینن ما چطور زندگی میکنیم، چه نگاهی میکنیم، چه شباهت‌هایی داریم، کاشر چیه، حلال چیه، تنیوت چیه، حجاب چیه و خیلی چیزهای دیگه. و جامعه اپوزیسیون ایرانی واقعا جامعه بسیار غنیه و بسیار آدم‌های فرهیخته‌ای هم درش هستن که متوجهن و واقعا قدم پیش میگذارن و دست به دست ما به عنوان جامعه یهودی سعی میکنن که نشون بدن که ما دوست هم هستیم. من همیشه میگم و ما همیشه میگیم ما یک پیشینه 2700 ساله داریم با هم، یک تاریخ مشترک با هم داریم و در 50 سال گذشته یک دشمن مشترک با هم داریم و اون جمهوری اسلامی هست. و ما اگر واقع بینانه نگاه کنیم به خاورمیانه و تمام دنیا، یهودیان، اسرائیل و مردم ایران، ما یک آینده مشترک هم با هم داریم و دست در دست هم میتونیم این آینده مشترک رو با هم بسازیم وقتی که دست در دست همین دشمن مشترک رو از بین ببریم و شاهد یک ایران آباد و آزاد و دموکراتیک باشیم. و مطمئنن مردم ایران هم فراموش نخواهند کرد که چه نقشی و چه کمکی کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل کرد برای اینکه یک ذره نفوذ و زجر این رژیم اشغالگر واقعا اسلامگرای جمهوری اسلامی دستش کم بشه از مردم و منابع اون کشور. و کنیه راتسون، امید ماست همه که به زودی زود ایران آزاد بشه و همه ما دوباره عزیزانمونو، جاهایی که خاطره داریم ازشونو، کنیساهامونو، هر چیز دیگه که داریم دوباره ببینیم. این کار آسونی نیست برای ما. همین اعضای بنیاد پارس رو کلن اجازه عضویت بهشون دادن یه پروسه ایست که صرفاً ما یا کسی رو باید دعوت کنیم به این جمع یا اعضای ما معرفیشون میکنن و ما بدونیم اصلا کی داره تو این جمع میاد و چه کاری رو انجام میده. به همون دلیل سوال اول که جمهوری اسلامی همیشه سازمان‌های یهودی و افرادی مثل من و مثل ما که خودشون رو به عنوان افراد یهودی اینجا توی جامعه نشون میدن و فعالیت میکنن، همیشه هدف ترور و آزار و اذیت خودش قرار داده و میده و خواهد داد. پس ما چه محسوس و چه نامحسوس باید خیلی مراقب باشیم چه میکنیم، ولی اپوزیسیون ایرانی و مردمی که دارن خارج از ایران زندگی میکنن همونقدر زخم خورده هستن از جمهوری اسلامی که ما هستیم، و امیدوارم که به زودی بتونیم یک ایران آباد و آزاد، یک دوباره ایران و اسرائیل دوست و دست در دست هم، دوباره یک پرواز تهران تل آویو مستقیم و خیلی چیزهای خوب رو با هم ببینیم و یک خاورمیانه عاری از ترور و اسلامگرایی رو با هم داشته باشیم.
0: به امید آمدن این روزهای خوب واقعا و برگشتن همه ایرانیان عزیز به کشور ایران و دیدار دوباره همه ما و ایرانی آباد و آزاد و صلح در تمام خاورمیانه. سپاسگزارم از شما.

0: به شما شما سمرسریخ. جوانی در آمریکا با تخصص خاصی که داشت دنبال کار میگشت. ایشون بعد از جستجو متوجه شد که یک شرکت در ایالت دیگر آمریکاست که دنبال چنین شخصی مانند اون میگرده و با اونها در تماس بود و مقدمات کار از طریق تلفن و از طریق زوم به مرحله اجرا گذاشته شد و قرار بر این شد که در یک روز خاص اون جوان برای مصاحبه حضوری به اون ایالت و به اون شرکت بره و در نهایت اگر که در اون مصاحبه قبول بشه به عنوان کارمند رسمی اون شرکت پذیرفته بشه. این بود که قرار و مدار گذاشته شد و ایشون بسیار دقیق بلیت تهیه کرد برای اون روزی که ایشون باید در اون ایالت و اون شرکت باشه و همه چیز به خوبی بر طبق برنامه پیش می رفت و انگامی که ایشون به فرودگاه رفت یک مقدار البته تأخیر داشت ولی که می تونست به موقع برسه و سوار هواپیما بشه و به مقصد خودش برسه. همین که ایشون در سالن فرودگاه داشت می رفت یک پیرمردی اون رو متوقف کرد و از اون جوان کمک خواست که من حقیقتا نمیدونم که کجا باید برم و سوار هواپیمان بشم و از اونجایی که اون پیرمرد واقعا ابراز عجز و ناتوانی میکرد و میگفت که همسرش مریض سخته و ایشون هرچه سریعتر باید خودش رو برسونه بالای سر بالین همسر که در حال اون زنده بمونه و بتونه که در لحظات آخر با اون باشه، اون جوان تحت تأثیر قرار گرفت و گفت که خب بده ببینم بلیتت رو. وقتی که بلیت اون پیرمرد رو نگاه کرد دید که اون جایی که اون پیرمرد باید سوار هواپیما بشه دقیقاً جایی است که مخالف اون محلی است که خود این جوان باید بره و سوار هواپیما بشه. اون طرف سالون هست و این طرف سالون، ولی که خب دیگه تحت تاثیر قرار گرفت و دست اون پیرمرد رو گرفت. پیرمردم که نمیتونست اون را بره آروم آروم آروم تا اینکه رسیدن به اون جایی که اون پیرمرد باید بره و سوار هواپیماش بشه و اون جوان از اون پیرمرد خداحافظی کرد و گفت که من خیلی عجله دارم و شروع کرد به دویدن به سمت هواپیمای خودش، ولی که هنگامی که رسید به اونجا دیگه وقت پذیرش مسافران تمام شده بود و بهش گفتن که ما دیگه نمیتونیم تو رو بفرستیم داخل هواپیما چون که همه مسافران سوار هواپیما شدن، درها بسته شده و هواپیما الان به اصطلاح در حال پرواز است. اون جوان هرچی التماس کرد التجا کرد گفت که ایشون یک مصاحبه مهم کاری داره و الانم که یک مقدار معطل شده به خاطر اینکه به یه نفر کمک کرده، گفتن که نخواه این برنامه ها و این صحبت ها و اینا به هیچ وجه برای ما پذیرفته نیست و ما نمیتونیم که یک هواپیمایی رو معطل نگه داریم و هواپیمایی که الان داره میره طرف باند متوقف کنیم که شما بخوای بری و سوار هواپیما بشی. اونجا با نشست روی گزینی میکرد ها و دید که نه آقا دیگه فایده ای نداره و از سوی دیگر عرض شود که از اون شرکت بهش تماس می گرفتند برای اینکه به هر حال بهش یادآوری کنن که حواست جمع باشه، تو یکی دو ساعت دیگر نزد ما مصاحبه داریم. اینها وقتی که اون تماس رو می دید می گفت که خب من نمیتونم برسم به اونجا، پرواز رو از دست دادم، چه فایده که جوابشون بدم. به اونها جواب نمی داد و نشست روی از این نیمکت ها و شروع کرد به گری کردن. ناراحت شد، خیلی ناراحت شد که الان وضعیتش به این شکل رقم خورده و بعد از مدت بدیدی که یک کاری رو پیدا کرده و مراحل اولیه پذیرش رو هم گذرانده الان در مرحله آخر با مشکل مواجه شده. ولیکن چیزی نگذشته بود که ایشون یک دفعه خبر اضطراری رو روی اون صفحه های نمایشگری که در فرودگاه بود مشاهده کرد و از اون طرف عرض شود اخبار و گزارش هایی که به شکل مستند داده می شد ایشون متوجه شد که اون هواپیمایی که قرار بوده سوارش بشه همین که از باند پرواز بلند شده بعد از دقایقی موتورش منفجر شده و اون هواپیما سقوط کرده و هیچ کسی از سرنشینان هواپیما زنده نمونده و تمام افراد از بین رفتن. اون موقع وقتی که ایشون متوجه شد که اون پیرمرد که به ظاهر در دید اول مزاحم ایشون بوده و یک عاملی شده که ایشون به اون مصاحبه نرسه، در حقیقت یکی از فرشته های نجات زندگی این فرد بوده که باعث شده که ایشون سوار هواپیما نشه و زندگی خودش رو دوباره هدیه بگیره. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همه کسان آرزومندیم. شالوم.
1: به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا دیدار دیگر، بدرود.